Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E dotaro o. Ako su do akuti ikpeno nkuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yiha do ato o. O so afolo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a son nomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide a son no a me nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akosu doa kouti kpe lon kouvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.

0: nationale mbe a khona ungbona nje mina ayi
1: sorry
0: sorry no ngomunye awukethi kuzanda
2: yebo
0: no listen
2: ushumfaze kana namntwana
0: umntwana ngizona ayi kenwe
2: iphoza
0: kana no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yirado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kima koma kog bali bali. Wato akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti la va yin keke ama den tala no a fowle ti le kwe ti me mi le. Wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi. Kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi a so no mi. Kupon lo yana no muda le niti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo yi di mi a kwe le mi a so lan lo kolo ame koko nwide a so no ame hle to ono valo mi gbo. Ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon kuido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato.

dogo zama bagal ni somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser bina gane ke de ke kutune na zangu ngulu hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitte da sogorai ko holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jivi ko holu da agitte da dindi mi na len de ko ha ser bina gane ke de ke ko mele ni lurungu ngulu ni duzu fe de o karo holu da gitte da nilumidete da agitte da alwat ndubar mide gitte da ullu ni ndete da galulara ki hilizi ze poga de o sobolane ele rok da ke ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe ya pala gi bla bane no isulu ni ndi ya onyo tene roko te ya tumno da la fitu mi ndiru nyo tene ini ini bda tuzu uba ruo wina sobolu ne bali e potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudon na hodi tene wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne botu kodong tom done minisi weijon ne donada la fi do meyo ni misuruya padam no noni.

tugu sama bakal mi sumdo bna gane bli ni sobolu ne bli ye botu ya de un muda no no al wat da lazi se bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko haser bna gane ke de ke kutune na zangu ngul hi ni bituzu fe de u tabangu holu da gitte da sogorai holu da gitte da atokba ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na lende ko haser bna gane ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni bituzu fe de u karo holu da gitte da ni lumedete da agitte da alwat ndubaru mede gitte da ul luni ndete da gkalulara ki hilizi ze boga de u sobolane ele rok da ke ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe ya pala gi bula bane no u suluni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene bda ru baru we na sobolu ne bali e potu gwe ya adege kande u reo sin ne potu gdo no hodi tenwa u tumno da ala pia sobore kande u reo sin botugo don tomdo ne minisi weyi jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posuru do.